rukovodstvu Republike Srpske. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da više neće komentarisati izjave ministra odbrane Zukana Heleza. Naveo je da je ranije odgovarao na, kako kaže, Helezove neprimjerene izjave, ali da više ne želi da im daje značaj. Reagovaću samo kada Helez iznese ozbiljne i relevantne stavove, rekao je Goganović upitan da

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Prošla su vremena u kojima su se uvođenjem sankcija ispunjavale želje jednima da bi radili protiv drugih u BiH. Ovo izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović komentarišući pismo direktora Memorijalnog centra u Srebrenici Emira Suljagića grupi američkih kongresmena u kome traži da se zbog navodnog pritiska na rad centra rukovodstvu Republike Srpske ponovo uvedu sankcije. Podsjećamo, po nalogu okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa, provodi se istraga o poslovanju ovog centra. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom hrvatskog obilježavanja 31. godine od zločinačke akcije Oluja u Kninu da se u Hrvatskoj rehabilituje ustaštvo. On smatra da takva politika doprinosi nestabilnosti na Zapadnom Balkanu. Pozvao je Evropsku uniju da reaguje i zatražio da Zagreba poštovanje evropskih vrijednosti.

donijeti slabu kišu, a u većini predjela ostaje suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Htjeli smo da zakopamo ratne sjekire, ali nismo mogli da se dogovorimo čija je zemlja gdje bismo kopali.

0: Eho.
1: Eho.
2: Eho.
1: Eho.
2: Nauke.
1: Nauke.
2: Nauke.
1: Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
2: Inovacijama.
0: Eho.
1: Nauke.
0: Nauke.